0: Μάγκα τι γε.
1: Αυτό και. Εμέκο.
0: Να είστε ο Βενιτζή, να είστε ο Βενιτζή. Ει, τώρα δούμε να μεταβάσουν. Σύριε μου και ράτε. Ρε μπορείτε κοκορόια και άκουα. Ερε μούρου. Τότε για. Ανώ, ουε. Να είδα το. Για έτω και δέκα κομμένα γενιά. Να είδε τα κόμμα που γάμω και νέγανε το έγα του νέγανε. Ασάντε σαν να κατσόρα ο Αμερί. Να, κουένα σειρά ο ράδι να μπρε. Ουα μόριο, ουα ντέριτο, αγασάγουα. Ο σενιόλε ο άρε γκάβανα ουα κόρια νιέρι κάουντι. Νιά και ο χειρουό. Mwaka wa 2016 na kihomi ya kai komina kihomi ya kai ya kai tadato reu ni harori ya igoti kwe dokumentis ya watamu no mono makiria enashio siya family no iria igi mota idhiriria mono mono makiria na igeta idhiriria family no horo wegie kesi leko nilika na hehe dekorari no horoa hehe aganemego tuwaro waga state house aganemeke atia na kegwa ni ure adori mwamehe gishaka na kezi mwe. What would you say? Hedera wiku wete ate kore ado mego toro state house nyo doa kezi yao. Kezi yo kasoke kabiriria weeks later. Na hea kigo kia goe to state house. Gotanu kira kukoge nigo kemelia. Dira kemenya kana niura kegusia elio. Gisoka kekeigwe agakoe no horo wagai. Hei, siya diri aga si koro kirie, aga siya diri aga ke, aga ke. Nune dredo kururele haa, tereere. Nidei uile kwa gueto horo wago diyo, aduma to waro state house. Horo wegi kesi ya mori wa deri to waga shagwa. Na few weeks later, kesi ya beriria. Heha do, dai uwa mwana kiyo shioga, tereere. Deinu wa judgment, ili ya siye kagohe deyo. Ruling imwe siye kakua kwale na kedu getako inconsistency. Inconsistency ni kugaterele. Ukakora haha igo tiri yore neli ugeti ho. Kukurega sokarega tukani maodo. Meaning ruling iyo yare duka nuke odoke ho. Neda igo mwana kiyo siwa kiuga. Na era jaji ya the page 18 na 17 ya gana 16. Na jaji ni ya mori kiuliki ya batamuno. Ne waapirire. Mwana kiyo siuga asha daapirire. Aya. Hey, wabuku kwa nilea unatupia story aje na madharao. Asa, di madharao. di madharao. Nidrama ya we modu moge. Na nidrama ya wele. Niedile modu dranyi tabaru ni haha. Draru merila kesi ole radhi. Na ole niedaiguwege dhomo. Na dakio na namona kiosio. Nidagisine niya keo ni goti. Aeskotua ni maafitha avolidi. Ginyahari ya dokumenti isho wala ugasia famereno ire. Iria iku mutaithiriria kezi ino kana kota na kezi ino. Nedresi ligo tiniria mwetekiria gukoro agithi kugietha. Nigetha au magario, adhi oe dokumenti isho. Eitha kinegere mudu kana kinegere igoti. Asoke asoke jera o kezi ino. O kezi ino kegithi ya gana abere. But, ino nireto. Gukwira iteko vusia rido. Ego koroa e interesting mono mono makeria. Kwa bereria reu. Na neodo wake hida keria to diete. Na togo wika. Neodo wake siyege. Ere okou igo otine. Ni hida likorore very very very interesting. Daria na matamo. Kukoge ukaihulia dashes. Kukena FM, Rubber Top. Tha hida tukatukeda kakumina mwagwaja. Na ni dena.